0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždam.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Vala na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Početelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Slušali ste izveštaj Bihemka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktivirat će mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. U neobičnom svijetu punom tajni Tom i Jerry susrešće se sa neobičnim likovima i započet će borbu za povratak kući, ali i očuvanje oba svijeta. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 16. maja u kinosali Centra za kulturu u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

0: Mežlis islamske zajednice Čajniča u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta učenje sura. 11:50 do 12 sati i 30 minuta prigodna obraćanja. 13 sati podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta ručak za prisutne u kancelarijama Mežlisa. 19 sati svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rast sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

pored prozora uživati u ovoj, naravno, kiši iz topline svoga doma. Ako baš morate na posao, uživajte uz program Radio Goražda gdje god ste bili. Lahko nas možete i pratiti putem svih, naravno, online streaming servisa, a i preko frekvencije 101,5. Sa vama smo do 19 sati večeras. Polovili smo i mjesec maj, danas je dakle 16. dan, 16. je maj, kao što smo rekli, kišno jutro, a meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini će biti pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće vjetar umjerene jačine, povremeno jak, zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 14, a najviša dnevna između 12 i 18 stepeni. Dosta vas sigurno i putuje, evo kratko, u većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Ako putujete, mi vam želimo sretan put. Što se tiče programa Radio Goražda, za nekih desetak minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan, a u 10 sati prvi pregled vijesti. U 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. U 10.30 očekuje vas i novo izdanje dječje emisije Školarići. Svakako uživajte sa nama. Idemo slušati dobru muziku u nastavku u 9 sati i 4 minute.

0: Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

0: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 366 cm 1999. Kajak za dvije osobe 179. Bazen Intex 400 cm 649. Konzum i Merkator.
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rast sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
2: And I don't want to take your message. You throw out the beep. Just start talking as if someone was paying attention.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
1: Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktivirat će mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. U neobičnom svijetu punom tajni Tom i Jerry susrešće se sa neobičnim likovima i započet će borbu za povratak kući ali i očuvanje oba svijeta. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 16. maja u kinosali Centra za kulturu u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Tri mjeseca nakon tramvajske nesreće u centru Sarajeva u kojoj je poginuo Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena maloljetna djevojka, istraga kantonalnog tužilaštva Sarajeva još traje. Iz tužilaštva kantona Sarajevo navode da su u toku vještačenja i druge istražne radnje, te da će odluka biti donesena nakon utvrđivanja svih činjenica. Nesreća je izazvala proteste građana i ostavke vlade kantona Sarajevo i direktora Grasa Senada Mujagića, ali su svi i dalje ostali na svojim funkcijama u tehničkom mandatu. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona potvrdio je da u ponedjeljak 18. maja počinje generalni štrajk ljekara u javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona. Iz sindikata navode da traže korekciju koeficijenata za specijaliste i subspecijaliste, upozoravajući na odlazak stručnog kadra iz javnog sektora. Vlada Tuzlanskog kantona poručuje da dijalog nije prekinut, te da će eventualna korekcija zavisiti od financijskog stanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U džamiji Kralja Fahda u Sarajevu jutros je ispraćena prva grupa od 172 hadžija iz Bosne i Hercegovine na putu prema Saudijskoj Arabiji. Zamjenik reis uleme Enes Ljevaković poručio je hadžijama da ne zaborave suštinu hadža i važnost trpljenja tokom putovanja. Ove godine iz Bosne i Hercegovine na hadž putuje ukupno 2226 vjernika. Specijalno opremljeni avion ratnog vazduhoplovstva Njemačke nadlijetaće Bosnu i Hercegovinu od 18. do 22. maja u okviru sporazuma Otvoreno nebo. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine saopšteno je da je riječ o redovnoj i najavljenoj aktivnosti nadzora iz zraka, te da građani nemaju razlog za zabrinutost. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD ne želi rat sa Kinom zbog Tajvana, ističući da pitanje nezavisnosti Tajvana ne bi trebalo dovesti do sukoba. Trump je rekao i da isporuka američkog oružja Tajvanu vrijedna 12 milijardi dolara trenutno stavljena na čekanje, navodeći da zavisi od odnosa sa Kinom. Kina je ranije više puta pozvala SAD da obustavi prodaju oružja Tajvanu i smanji tenzije u Tajvanskom Oreuzu. Izrael je jučer izveo napad u Gazi u kojem je meta bio šef vojnog krila Hamasa.

Iz Hamasa nema informacije o njegovoj sudbini, dok izvori iz Gaze navode da su u napadima poginule najmanje 3 osobe, a više od 20 ih je povrijeđeno. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće vjetar umjerene jačine, povremeno jak zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

nećeš shvatiti. Živjeti sa tobom bilo je uzalud. Nikada dovoljno da ljubav vrati dug.

0: 10:17, vrijeme je za otvoreni program Radio Goražda. Još jedan put lijep pozdrav i dobar dan od Harisa Šoša i Deniza Delizajmovića, ekipe Radio Goražda, subotnje ekipe, tačnije Radio Goražda. Sa vama smo tokom cijeloga dana do 19 sati večeras. Dobra muzika, lijepo raspoloženje, sve to u režiji kolege Harisa. Tako će biti svakako i u nastavku našeg programa. Evo dakle, danas je subota, onako tmuran i kišan dan nas očekuje, da vidimo šta kažu meteorolozi, šta tačno danas predviđaju. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće vjetar umjerene jačine, povremeno jak zapadnog i jugozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka iznosit će između 12 i 18 stepeni. Ako putujete, naravno oprez, mokar je kolovoz, za kakvo je stanje na putevima, slušamo detaljni izvještaj Bihamka u nastavku.
1: U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja, a zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Na magi

0: magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Slušali smo izvještaj Bihamaka o stanju na putevima. Poštovani slušalci, mi vam želimo sretan put i ugodnu vožnju. Evo, u nastavku do vas ćemo i donijeti nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine. U džamiji Kralja Fahda u Sarajevu jutros je ispraćena prva grupa od 172 hadžija iz Bosne i Hercegovine na putu prema Saudijskoj Arabiji. Zamjenik reis uleme Enes Ljevaković poručio je hadžijama da ne zaborave suštinu hadža i važnost strpljenja tokom putovanja. Inače, ove godine iz Bosne i Hercegovine na hadž putuje ukupno 2226 vjernika. A meteorolozi za drugi dan vikenda, odnosno sutra, prognoziraju prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka sutra između 6 i 11, a dnevna uglavnom između 12 i 18 stepeni. Onako malo hladnije vrijeme nego proteklih dana. Očekuje nas kiša narednih nekoliko dana. Evo, spremite se, naoružajte se strpljenjem ako putujete i naravno ponesite kišobrane i uživajte uz program Radio Goražda. Možete nas slušati putem svih online streaming servisa. Za nekih desetak minuta očekuje vas i novo dječje izdanje Školarići, tako da ćete uživati. Tačno je 10 sati i 21 minuta. Vrijeme je za novi blok muzike, a ekipa Radio Goražda, Deniz i Haris još jedan put vam žele dobar dan.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: Što je to tako magično u plesu? Je li to tajna čarobnjaka? Kada plešeš, letiš. Svaka prepreka postaje laka. Plesati vole svi na svijetu. Bila to djeca, mladi ili stari. Kad ti se nešto loše desi, zapleši, ne tuguj. Radost ne kvari.
1: Dobar dan želimo našim slušateljima i drugarima. Dobrodošli u još jednu emisiju Mali školarići. Pozdrav šaljemo svima koji nas slušaju. Kod kuće, na putu, negdje i u prirodi, današnja emisija bit će ispunjena pričama, recitalima, lijepim porukama i pjesmama.
0: Udobno se smjestite. Vikend je pred nama, neka ništa ružno ne omete vaš mir. Uživajte uz dobre priče i pjesme na najboljem radiju Goražde. Ostanite sa nama.

0: Najljepši poklon. Kratka priča. U jednom razredu sjedio je dječak po imenu Dino. Bio je tih i povučen. Djeca su često trčkarala i igrala se oko njega, ali on bi uvijek sjedio u klupi i samo ih posmatrao. To je bilo čudno za jednog dječaka da nije baš nestaša. Jednog dana učiteljica im je saopštila da trebaju donijeti mali poklon za druga ili drugaricu iz razreda.
1: Dino nije imao novaca da kupi poklon nekome iz razreda. Kod kuće je razmišljao šta da uradi. Na kraju je uzeo papir, nacrtao veliko sunce, zelenu livadu i djecu kako se drže za ruke. Ispod crteža je napisao: najveći poklon je kad niko nije sam. Njegov drug Emir je dobio taj crtež. Rekao je da mu je to najljepši poklon koji je dobio dotad. Od tada Dino više nije bio sam i nije sjedio sam u klupi. Drugarstvo je nešto najljepše što nosimo u srcu kao uspomenu.
0: Svako dijete želju ima koju čuva u snovima. Slatku želju kojem hodi i beskrajem njenim brodi.
1: Svako dijete zvijezdu ima u streptalu u snovima, u kojoj se želje roje, simpatije da se spoje.
0: Moja zvijezda, to si ti, što u mome srcu spije.

0: pitanje koje kaže moje oči tebe traže.
1: Da li ste znali da smijeh jača raspoloženje i da se djeca u prosjeku dnevno mnogo više nasmiju nego odrasli? Zato ne zaboravite da se igrate, čitate knjige i provodite vrijeme s porodicom i prijateljima.
0: Mala tajna stare klupe. Priča. U školskom dvorištu stajala je jedna stara drvena klupa. Bila je pomalo izgrebana i svi su prolazili kraj nje, ne obraćajući pažnju. Ali tu bi ponekad sjedila djevojčica Hana. Jednom je primijetila neki natpis ispisan sitnim slovima na klupi. Ako si tužan, sjedi na ovu klupu i tuga će te proći.
1: Hana je taj dan imala težak kontrolni zadatak u školi, ali su je te riječi koje je pročitala malo smirile. Sutradan je ponovno na klupi pročitala novu poruku. Neko vjeruje u tebe, čak i kada ti sumnjaš. Ispričala je drugarima za staru klupu i neobične poruke koje je pročitala. Djeca su počela svakodnevno dolaziti do klupe i vrijeme provoditi sjedeći na njoj. Neko bi pronašao crtež, neko neku poruku, neko srce. Vremenom je klupa postala omiljeno mjesto djeci iz škole, a tu bi djeca razgovarala, svađala se, mirila, dijelila probleme, ali i najljepše trenutke.
0: Sve to je primijetio i direktor škole i čudio se zašto djeca toliko vremena provode na toj klupi. Prišao je djeci i upitao ih zašto baš vole tu staru klupu. Jedan dječak odgovorio je na to. Zato što nas podsjeća da nikada ne znamo koliko nekome može značiti jedna lijepa riječ ili dobro djelo. Zato volimo ovo mjesto. Od tada je stara klupa dobila novo ime. Klupa prijateljstva.
1: Zaista lijepa i poučna priča. Svi mi imamo neko omiljeno mjesto na koje možemo na miru, sami ili u društvu da odmaramo, razgovaramo ili samo da pustimo misli da slobodno putuju. Našoj emisiji stigao je kraj, ali samo ovog subotnjeg prijepodneva brzo vrijeme leti kad su lijepe riječi i kad je atmosfera ugodna. Sa vama su se danas družile Iman
0: i Amila, učenice 6. razreda osnovne škole Husein Efendija Djozo. Za izbor muzike i tonsku realizaciju emisije pobrinuo se naš tonski montažer Haris Šoša.
2: Ostanite na talasima Radija Goražde. Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Tri mjeseca nakon tramvajske nesreće u centru Sarajeva u kojoj je poginuo Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena maloljetna djevojka, istraga kantonalnog tužilaštva Sarajeva još traje. Iz tužilaštva kantona Sarajevo navode da su toku vještačenja i druge istražne radnje, te da će odluka biti donesena nakon utvrđivanja svih činjenica. Nesreća je izazvala proteste građana i ostavke vlade kantona Sarajevo i direktora Grasa Senada Mujagića, ali su svi i dalje ostali na svojim funkcijama u tehničkom mandatu. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona potvrdio je da u ponedjeljak 18. maja počinje generalni štrajk ljekara u javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona. Iz sindikata navode da traže korekciju koeficijenata za specijaliste i subspecijaliste, upozoravajući na odlazak stručnog kadra iz javnog sektora. Vlada Tuzlanskog kantona poručuje da dijalog nije prekinut, te da će eventualna korekcija zavisiti od financijskog stanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U džamiji Kralja Fahda u Sarajevu jutros je ispraćena prva grupa od 172 hadžija iz Bosne i Hercegovine na putu prema Saudijskoj Arabiji. Zamjenik reis uleme Enes Ljevaković poručio je hadžijama da ne zaborave suštinu hadža i važnost trpljenja tokom putovanja. Ove godine iz Bosne i Hercegovine na hadž putuje ukupno 2226 vjernika. Specijalno opremljeni avion ratnog vazduhoplovstva Njemačke nadlijetaće Bosnu i Hercegovinu od 18. do 22. maja u okviru sporazuma Otvoreno nebo. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine saopšteno je da je riječ o redovnoj i najavljenoj aktivnosti nadzora iz zraka, te da građani nemaju razlog za zabrinutost. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD ne želi rat sa Kinom zbog Tajvana, ističući da pitanje nezavisnosti Tajvana ne bi trebalo dovesti do sukoba. Trump je rekao i da isporuka američkog oružja Tajvanu vrijedna 12 milijardi dolara trenutno stavljena na čekanje, navodeći da zavisi od odnosa sa Kinom. Kina je ranije više puta pozvala SAD da obustavi prodaju oružja Tajvanu i smanji tenzije u Tajvanskom Oreuzu. Izrael je jučer izveo napad u Gazi u kojem je meta bio šef vojnog krila Hamasa. Iz Hamasa nema informacije o njegovoj sudbini, dok izvori iz Gaze navode da su u napadima poginule najmanje tri osobe, a više od 20 ih je povrijeđeno. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće vjetar umjerene jačine, povremeno jak zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni. Poštovani

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, idemo dalje. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i ove godine organizuje akciju Kurbani 2026. kako bi vjernicima koji nisu mogućnosti da sami izvrše ovu vjersku dužnost omogućila da to učine posredstvom Islamske zajednice. O ovogodišnjoj akciji, organizaciji, cijeni kurbana, ali i značaju društvene odgovornosti u okviru ove aktivnosti, razgovaramo sa voditeljem odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, doktorom Bilalom Memiševićem. Gospodine Memiševiću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dan i dobro vam sreća, hvala na interesovanju i na pozivu.
2: Dakle, Islamska zajednica i ove godine organizuje akciju Kurbani. Recite nam, šta je osnovni cilj ove akcije?
3: Osnovni cilj ove akcije je da Islamska zajednica onima koji nisu u prilici, onima koji nisu u mogućnosti, koji ne mogu kurban žrtvovati u krugu svoje porodice, sa svojom porodicom u svom dvorištu, u svojoj avliji, zbog uslova,

0: u kojima mi u 21. vijeku živimo, dakle i urbanizacije i prostora i mnogih drugih obaveza, da vjernicima, džematlijama, članovima islamske zajednice omogući da se odazovu Božjoj obavezi, vađibu, žrtvovanja kurbana, a da pritome oni koji svoje povjerenje dadnu islamskoj zajednici budu sigurni da će njihov kurban, njihova žrtva biti žrtvovana u skladu sa šerijatskim propisima i u skladu sa veterinarsko-sanitarnim normama koje propisuju pozitivni zakon. Drugi razlog, dakle, kojeg možemo navesti jeste u pitanju podrška domaćim uzgajivačima, domaćim proizvođačima, da imaju siguran plasman i da imaju sigurno plaćenu stoku, odnosno svoj trud i svoj zahmet na vrijeme i blagovremeno. Treća stvar koja je bitna da se spomene, dakle, u kontekstu jeste da je islamska zajednica osmislila projekat, dakle, podjele kurbanskog mesa tokom cijele godine za fizička i pravna lica koja su u stanju potrebe, tako da islamska zajednica apsolutnu većinu kurbanskog mesa dogovori preradu sa mesnim industrijama koje imaju halal standard dobijen naravno od islamske agencije čiji osnivač je islamska zajednica. U tom kontekstu efekti kurbanskog mesa dopiru do onih koji su u stanju potrebe 365 dana, a ne samo 4 dana Bajrama ili nekoliko dana u post-bajramskom periodu. Evo, to su neki od osnovnih, a mnogo je razloga i mnogo je efekata koje ova zajednica, dakle, ova akcija, dakle, u organizaciji islamske zajednice pruža onima sa kojima ima ugovore o kooperantskom statusu i onima koji koriste proizvode kurbanskog mesa tokom cijele godine.
1: Gospodine Mimiševiću, evo, možete li nam reći koja je cijena kurbana za 2026. godinu? Bitno je istaći da islamska zajednica ne određuje tržišnu cijenu kurbana.
0: Pa nije logično da islamska zajednica određuje cijenu kurbana. Islamska zajednica se i ne bavi time. Dakle, islamska zajednica, kazao sam koji je razlog da islamska zajednica ulazi u ovu priču. Islamska zajednica je, dakle, ponudila ovaj projekat koji je u organizaciji islamske zajednice star 65 godina otprilike. Na ovom poslu ima ogromno iskustvo, polučuje velike efekte, dakle, kada je u pitanju šira društvena zajednica, dakle, u tom kontekstu. Pogrešna je percepcija, dakle, jednog dijela javnosti da kažu da je islamska zajednica za godinu tu i tu odredila cijenu kurbana. Cijenu kurbana za bilo koju godinu i za bilo koje vrijeme određuje tržište, određuje potražnja, određuje sve ono što utiče na cijenu bilo kojeg artikla, bilo kojeg proizvoda, tako i na cijenu kurbana. Islamska zajednica je, dakle, na osnovu istraživanja, dakle, kojeg je provela kada je ovaj posao u pitanju, bavila se tržištem, bavila se cijenom žive vage, bavila se cijenom sirovog mesa u mesnicama i jednostavno potrebe i potražnje, donijela odluku da je za one koji u organizaciji islamske zajednice žrtvuju svoj kurban, on je po jedinstvenom

0: jedinstvenoj cijeni od 600 konvertibilnih maraka. To nikako ne znači da se kurbani ne mogu kupiti i mnogo jeftinije i ne mogu kupiti mnogo skuplje od ove cijene koja jeste. Dakle, to je cijena za one koji su se odlučili da svoje povjerenje dadnu islamskoj zajednici i da svoj kurban žrtvuju u saradnji sa islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini.
1: Islamska zajednica ipak preporučuje da oni koji su u mogućnosti kurban obave u krugu porodice. Zašto je to važno? Možete li nam reći?
0: Islamska zajednica je pozivala, poziva i neće prestati, dakle, da poziva da sve one koji su u mogućnosti da to urade u svom dvorištu, da to urade u krugu svoje porodice. Mi smo naučeni da do svevišnjeg Boga Dželešanuhu ne dopire ni kurbansko meso, ne dopire ni kurbanska krv, ne dopire ni kurbanska koža, odnosno kurbanska dlaka. Do svevišnjeg Boga Dželešanuhu dopire naša bogobojaznost, dopire naš odnos prema obavezi kurbana i dopire, dakle, naš nijet. U tom kontekstu je vrlo važno da od malih stopa, dakle, učimo naše potomke da je to obaveza onoga koji ispunjava nisab, dakle, onaj koji je obavezan pred dragim Bogom da to uradi u krugu porodice, da organizuje porodični ručak, da se jedan poseban tretman prema kurbanu koji je uvriježen u našu bošnjačku kulturu i tradiciju, da kurbana imamo živog u našem dvorištu, u našim objektima, dakle štalama, stajama ili šupama, sasvim je sve jedno, da uz taj ibadet i odnos prema tom ibadetu navikavamo živi i stasava naša porodica, odnosno da ih navikavamo. Taj odnos prema kurbanu i pristup nas kao porodica, dakle, je kod islamske zajednice na prvom mjestu. Za one koji nisu kadri, koji to ne mogu uraditi, islamska zajednica stoji kao servis, dakle, da to u ime njih uradi, a onda da i same efekte kurbana iznese ili produži kada je su dani Bajrama u pitanju. Dakle, vrlo ozbiljna prerada i vrlo ozbiljan pristup polučuje vrlo ozbiljne rezultate na terenu, jer Ured za društvenu brigu Rijaseta islamske zajednice onima koji su u stanju potrebe udostupi kurbansko meso tokom cijele godine.
1: Gospodine Memiševiću, evo za kraj da nam kažete, ako imate informacija, kakav je dosadašnji odziv vjernika kada je riječ o akciji kurbani i imate li neku poruku građanima koji planiraju izvršiti ovu vjersku dužnost?
0: Islamska zajednica je poduzela sve potrebne mjere, dakle, i poduzimaće u preostalim danima Bajrama, da svima onima koji se opredijeli, dakle, da ovaj ibadet urade sa islamskom zajednicom, da smo spremni da to realiziramo i završimo na najbolji mogući način. U tom kontekstu, dakle, mogu kazati da mi smo akciju planirali na pokazateljima iz prethodne 2-3 godine. Također je važno spomena da ova akcija, ovaj projekat u organizaciji islamske zajednice je u konstantnom razvoju i usponu, da povjerenje građana, da povjerenje džematlija i članova islamske zajednice u svoju islamsku zajednicu i u ovom projektu iz godine u godinu raste. Građani Goražda, članovi islamske zajednice, su svjedoci da se projekat realizira u proteklih 10-12 godina i na prostoru muftijstva Goraždanskog.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktivirat će mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. U neobičnom svijetu punom tajni Tom i Jerry susrešće se sa neobičnim likovima i započet će borbu za povratak kući, ali i očuvanje oba svijeta. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 16. maja u kinosali Centra za kulturu u 12 sati. Cijena ulaz nice 5 konvertibilnih maraka.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Violeta toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator,

0: sve vrste evropskih vozila: Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.
2: Marketing Radio Goražda
3: 221 556

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Tri mjeseca nakon tramvajske nesreće u centru Sarajeva u kojoj je poginuo Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena maloljetna djevojka, istraga kantonalnog tužilaštva Sarajeva još traje. Iz tužilaštva kantona Sarajevo navode da su u toku vještačenja i druge istražne radnje, te da će odluka biti donesena nakon utvrđivanja svih činjenica. Nesreća je izazvala proteste građana i ostavke vlade kantona Sarajevo i direktora Grasa Senada Mujagića, ali su svi i dalje ostali na svojim funkcijama u tehničkom mandatu. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona potvrdio je da u ponedjeljak 18. maja počinje generalni štrajk ljekara u javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona. Iz sindikata navode da traže korekciju koeficijenata za specijaliste i subspecijaliste, upozoravajući na odlazak stručnog kadra iz javnog sektora. Vlada Tuzlanskog kantona poručuje da dijalog nije prekinut, te da će eventualna korekcija zavisiti od financijskog stanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U džamiji Kralja Fahda u Sarajevu jutros je ispraćena prva grupa od 172 hadžija iz Bosne i Hercegovine na putu prema Saudijskoj Arabiji. Zamjenik reis uleme Enes Ljevaković poručio je hadžijama da ne zaborave suštinu hadža i važnost strpljenja tokom putovanja. Ove godine iz Bosne i Hercegovine na hadž putuje ukupno 2226 vjernika. Specijalno opremljeni avion ratnog vazduhoplovstva Njemačke nadlijetaće Bosnu i Hercegovinu od 18. do 22. maja u okviru sporazuma Otvoreno nebo. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine saopšteno je da je riječ o redovnoj i najavljenoj aktivnosti nadzora iz zraka, te da građani nemaju razlog za zabrinutost. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD ne želi rat sa Kinom zbog Tajvana, ističući da pitanje nezavisnosti Tajvana ne bi trebalo dovesti do sukoba. Trump je rekao i da isporuka američkog oružja Tajvanu vrijedna 12 milijardi dolara trenutno stavljena na čekanje, navodeći da zavisi od odnosa sa Kinom. Kina je ranije više puta pozvala SAD da obustavi prodaju oružja Tajvanu i smanji tenzije u Tajvanskom Oreuzu. Izrael je jučer izveo napad u Gazi u kojem je meta bio šef vojnog krila Hamasa. Iz Hamasa nema informacije o njegovoj sudbini, dok izvori iz Gaze navode da su u napadima poginule najmanje 3 osobe, a više od 20 ih je povrijeđeno. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće vjetar umjerene jačine, povremeno jak zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke

0: bit će prikazan u gradu na Drini, 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

0: Timan Auto dijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su auto dijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir kompanije i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Akuodvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,90.

10.5 K+ suncokretovo ulje 1 litra 3.09 Violeta toaletni papir 16/1 4.95 Konzum i Mercator.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Tri mjeseca nakon tramvajske nesreće u centru Sarajeva u kojoj je poginuo Erdoğan Morankić, a teško povrijeđena maloljetna djevojka, istraga kantonalnog tužilaštva Sarajeva još traje. Iz tužilaštva kantona Sarajevo navode da su tokom vještačenja i druge istražne radnje, te da će odluka biti donesena nakon utvrđivanja svih činjenica. Nesreća je izazvala proteste građana i ostavke vlade kantona Sarajevo i direktora Grasa Senada Mujagića, ali su svi i dalje ostali na svojim funkcijama u tehničkom mandatu. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona potvrdio je da u ponedjeljak 18. maja počinje generalni štrajk ljekara u javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona. Iz sindikata navode da traže korekciju koeficijenata za specijaliste i subspecijaliste, upozoravajući na odlazak stručnog kadra iz javnog sektora. Vlada Tuzlanskog kantona poručuje da dijalog nije prekinut, te da će eventualna korekcija zavisiti od financijskog stanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U džamiji Kralja Fahda u Sarajevu jutros je ispraćena prva grupa od 172 hadžija iz Bosne i Hercegovine na putu prema Saudijskoj Arabiji. Zamjenik reis uleme Enes Ljevaković poručio je hadžijama da ne zaborave suštinu hadža i važnost trpljenja tokom putovanja. Ove godine iz Bosne i Hercegovine na hadž putuje ukupno 2226 vjernika. Specijalno opremljeni avion ratnog vazduhoplovstva Njemačke nadlijetaće Bosnu i Hercegovinu od 18. do 22. maja u okviru sporazuma Otvoreno nebo. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine saopšteno je da je riječ o redovnoj i najavljenoj aktivnosti nadzora iz zraka, te da građani nemaju razlog za zabrinutost. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD ne želi rat sa Kinom zbog Tajvana, ističući da pitanje nezavisnosti Tajvana ne bi trebalo dovesti do sukoba. Trump je rekao i da isporuka američkog oružja Tajvanu vrijedna 12 milijardi dolara trenutno stavljena na čekanje, navodeći da zavisi od odnosa sa Kinom. Kina je ranije više puta pozvala SAD da obustavi prodaju oružja Tajvanu i smanji tenzije u Tajvanskom Oreuzu. Izrael je jučer izveo napad u Gazi u kojem je meta bio šef vojnog krila Hamasa. Iz Hamasa nema informacije o njegovoj sudbini, dok izvori iz Gaze navode da su u napadima poginule najmanje 3 osobe, a više od 20 ih je povrijeđeno. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće vjetar umjerene jačine, povremeno jak zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za korisne savjete, informacije, preporuke koje nam mogu dobro doći u svakodnevnom životu. Najprije muzika, a potom sadržaj koje smo pripremili za danas.

Kada vam veš mašina prestane raditi ili frižider počne proizvoditi čudne zvukove, prva pomisao je često zvati servis ili kupiti novi uređaj. Odluka nije jednostavna, popravci mogu biti skupi, ali ni novi uređaj nisu mali trošak. Postavlja se pitanje kada tačno prestaje imati smisla ulagati u stari aparat. Jedno od uglavnom spominjanih pravila među serviserima je takozvano pravilo 50%. Ako je cijena popravke više od 50% vrijednosti novog uređaja, razmislite o kupovini. Malna ili mali kućanski aparat stariji od 5 do 6 godina, velika je šansa da se nakon ovog kvara ubrzo može dogoditi novi. Tada popravka često postaje začarani krug ulaganja bez garancije. Ako se uređaj više puta pokvario, ako popravka uključuje važne komponente kao što je motor, kompresor, ako je teško pronaći rezervne dijelove, u tim slučajevima popravka se ne isplati. Prije nego što donesete odluku, zatražite preciznu procjenu servisa. Dobit ćete bolji uvid u stvarni trošak i mogućnosti.

0: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.
1: Godišnje osvježenje i mijenjanje svakodnevnih predmeta je jednostavan korak prema sigurnijem i ugodnijem životnom prostoru. O tome ćemo u nastavku. Kako tvrde stručnjaci, pojedine predmete potrebno je mijenjati jednom godišnje. Naime, većina ljudi redovno mijenja filtere za vodu, ali zaboravlja na one u klima uređajima, prečišćivačima zraka ili kuhinskim napama. Ukoliko se ne sjećate kada ste posljednji put zamijenili jastuke, onda je vjerovatno vrijeme za nove, jer jastuci upijaju znoj, masnoću i grinje, što može izazvati alergije. Ukoliko imate skuplje jastuke, možete ih zaštititi dodatnim navlakama. Također, spužvice i četke za suđe vremenom postaju leglo bakterija,

pa bi ih idealno bilo mijenjati svakih nekoliko sedmica. Redovna zamjena ovih predmeta doprinosi veću higijeni u kuhinji i stvara osjećaj svježine u prostoru. Istegnuti rubovi, tkanina i gubitak elastičnosti su jasan znak da ih trebate zamijeniti. Bijele majice i slični komadi odjeće brzo gube svježinu čak i uz pažljivo pranje. Godišnja zamjena osigurava da vaša odjeća izgleda uredno i njegovano.

Ponekad iako pazimo da odaberemo pravi program, najbolji deterđent i pažljivo čitamo etikete na garderobi, dogodi se da se odjeća tokom pranja skupi ili izgubi boju. Ukoliko želite da vratite odjeći njen stari sjaj i boju, potreban vam je samo jedan začin koji već imate u kuhinje. Vjerovali ili ne, jedna kašika crnog bibera može sve da promijeni. Crni biber rastvara ostatke deterđenta na odjeći, a upravo su ti ostaci često glavni krivac za gubitak boje sa garderobe. Važno je znati da ako dodajete biber u mašinu za veš, odjeću perete isključivo u hladnoj vodi.

Miješajte biber sa deterđentom za veš, sipajte ga odgovarajući pretinac u mašini i pokrenite program za pranje. Crni biber rastvara sve ostatke sapuna na odjeći i pomaže da se boje vrati u svoj puni sjaj.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Pratite emisiju Srijedom o svemu na FM-u. Lak za kosu, osim što fiksira frizuru, može poslužiti i kao iznenađujući efikasan preparat za uklanjanje mrlja, posebno onih od tinte, šminke ili boje za kosu. Dovoljno je naprskati malu količinu laka direktno na mrlju, ostaviti da djeluje nekoliko sekundi, a zatim nježno obrisati čistom krpom ili vatom. Alkohol koji se nalazi u laku pomaže u razgradnji pigmenta i masnoće, pa je često bolji od klasičnih sredstava za čišćenje. Važno je testirati ga prvo na manjoj površini kako ne bi oštetio tkaninu. Frizeri ga koristi kao trik za brze popravke, posebno kod bojenja kose.

Ovih dana živimo paklene vrućine, a prema najavama meteorologa ovako vrijeme zadržat će se i narednih dana. Mnogi se na razne načine dovijaju kako bi rashladili sebi i prostorije u kojima boravi, a jedan od načina je i klima uređaj. No spavanje sa upaljenim klima uređajem može uzrokovati

kovati suhi kašalj, probleme sa disanjem, umori i druge zdravstvene tegobe. Klima uređaj hladi zrak, ali ga pritom i sušuje. Nakon cijele noći provedene u takvom okruženju, koža može postati suha i zategnuta, a oči nadražene. Zvuči paradoksalno, ali spavanje u hladnoj prostoriji ne znači nužno dobar san. Naša tijela tokom sna prirodno regulišu temperaturu, ali ako je klima postavljena na niske temperature, može doći do prekomjernog hlađenja što remeti tu ravnotežu. Stručnjaci preporučuju postavljanje klime na 20 do 25 stepeni, no to zavisi o ličnim opredjeljenjima i vanjskim uslovima. Nemojte pretjerivati sa hlađenjem jer hladnije ne znači nužno bolje. Ako imate mogućnost, koristite tajmer kako klima ne bi radila cijelu noć. Idealno bi bilo da radi samo sat ili dva nakon što zaspite kako biste izbjegli negativne posljedice.

Kantonalni radio, Radio Goražde 101.5.

muzika. Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika. Radio Goražde.

Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rast sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

prostoru. Intex bazen 366 cm, 1999. Kajak za dvije osobe 179. Bazen Intex 400 cm, 649. Konzum i Mercator.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta, okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta.

učenje sura. 11.50 do 12.30, prigodna obraćanja. 13.00, podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniću. 13.30, ručak za prisutne u kancelarijama Međlisa. 19.00, svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10.30.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog radnika.

0: Radio Goražde.
1: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
2: Radio Goražde.

godinu.

0: brendovima i traži kandidate s poznavanjem njemačkog jezika minimalno na B2 nivou za rad od kuće ili iz ureda u Sarajevu i Tuzli. Osim toga, podstiču svoje uposlenike da napreduju na poziciji trenera, supervizora ili menadžera kvaliteta kroz interni program Jump, istaknula je Tibold Omerović. Među dodatnim pogodnostima su ugovorno na određeno već od prvog dana. Mogućnost 100% rada od kuće, sigurna oprema, vrhunska obuka te stalna podrška supervizora i trenera. Za one koji ipak žele raditi iz ureda u Sarajevu, obezbjeđen je i besplatan prijevoz TP busom. Tražimo osobe koje tečno govore njemački, imaju razvijene komunikacijske vještine, timski duh i orijentiranost ka klijentima. Prethodno iskustvo nije potrebno jer svim novim uposlenicima osiguravaju stručnu obuku bez obzira na to odluče li raditi iz ureda ili 100% od kuće, dodaje Iris Tiboldomerović. Prijaviti se možete iz bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini jer su pozicije u potpunosti prilagođene radu iz kućnog okruženja. Prema rezultatima ocjenjivanja utemeljenim na zadovoljstvu uposlenika, TP se nalazi na 7. mjestu među 25 najboljih poslodavaca na svijetu prema Forbesu. Fokus je i dalje na razvoju ljudi, jer u TP-u vjeruju da sretni uposlenici stvaraju sretne klijente. Kompanija TP osnovana je 1978. u Parizu, a danas posluje u čak 91. zemlji te zapošljava više od pola miliona ljudi. U Bosni i Hercegovini prisutni su od 2018. godine, a u tom periodu izgradili su tim od preko 1000 zaposlenika koji radi od kuće i iz ureda u Sarajevu i Tuzli, pružajući vrhunsku korisničku podršku. Ako ispunjavate navedene uslove, možete se javiti putem maila tp@mojposao.ba ili se direktno prijaviti putem oglasa na www.mojposao.ba. Oglas za prijave ostaje otvoren do 10.6.2026.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Vocal Productions DOO zapošljava na poziciji mehaničar za šivaće strojeve. Lokacija rada Doboj Istok. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Service Point DOO zapošljava na pozicijama menadžer AI programa, softverski arhitekt, menadžer izlaznih procesa, dizajner komunikacija, menadžer brenda i reputacije. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.5.2026. godine. Naut Group DOO oglašava radno mjesto za poziciju referent nabavke. Mjesto rada Bijeljina. Prijavu i detalje pronađi na mojposao.ba. Tinmen DOO zapošljava na poziciji bravar zavarivač. Lokacija rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.6.2026. godine. Marbo DOO zapošljava više kandidata na poziciji refiller. Lokacija rada Dobrinja Lukavica. Više o oglasu i prijavi pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. posjetite moj posao

0: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaja ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goraždaja.

Zanimljivosti.

0: zanimljivosti.
1: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene savremenim tehnologijama. U narednim minutama donosimo pregled najzanimljivijih vijesti iz svijeta tehnologije, od novih opcija na YouTube-u preko razvoja snažnih baterija u pametnim telefonima, pa sve do inovacija koje dolaze iz automobilske industrije, ali imaju primjenu u svakodnevnom životu. Govorit ćemo i o novim pravilima i inicijativama Europske unije kada je riječ o zaštiti djece na internetu, ali i o promjenama u svijetu videoigara koje će zanimati sve ljubitelje gaminga. Ostanite uz Radio Goražde.

0: Tecnologija.
1: Tecnologija.
2: YouTube uvodi novu opciju kojom korisnici mogu u potpunosti isključiti kratke video zapise, takozvane shorts. Naime, sada je moguće postaviti vremensko ograničenje na 0 minuta, čime se ovaj sadržaj više neće prikazivati u aplikaciji. Opcija je dostupna na

Android i iOS uređajima, a prvobitno je uvedena kako bi roditelji kontrolisali vrijeme koja djeca provode gledajući ove videozapise. Nakon dostizanja limita, korisnicima će se prikazati samo obavještenje bez novih shorts klipova. Funkcija se uključuje u postavkama u dijelu za upravljanje vremenom gledanja.

0: Tecnologia.
1: Tecnologia.
2: Kompanija Honor radi na razvoju nove baterije za pametne telefone kapaciteta većeg od 11.000 mAh. Prema dostupnim informacijama, baterija je već u fazi probne proizvodnje, a očekuje se da bi mogla biti ugrađena u narednu generaciju njihovih uređaja. Podsjetimo, raniji modeli ove kompanije već su imali baterije kapaciteta oko 10.000 mAh, koje omogućavaju i više od 20 sati gledanja video sadržaja uz brzo punjenje. Ukoliko se ove najave potvrde, novi Honor telefoni mogli bi donijeti još duže trajanje baterije, ali i dodatne funkcije poput korištenja uređaja kao prenosive baterije.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Grčki premijer saopštio je da vlada Grčke priprema uvođenje zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu i tinejdžere mlađe od 15 godina, koja bi trebala stupiti na snagu naredne godine. On je u obraćanju mladima putem TikToka priznao da ova mjera može djelovati nepravedno, ali je naglasio da je neophodna zbog zaštite zdravlja djece i mladih. Istakao je da dizajn pojedinih aplikacija izaziva zavisnost, te da se njihov poslovni model zasniva upravo na privlačenju pažnje korisnika i vremenu koje provode pred ekranima. Premijer je najavio da će prijedlog zakona biti upućen u parlament tokom ljeta s ciljem da stupi na

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, dalje pratite emisiju posvećenu tehnologiji. Aplikacija Evropske unije za provjeru dobi korisnika na online platformama uskoro će biti dostupna, izjavila je Ursula von der Leyen. Riječ je o alatu koji će korisnici omogućiti da anonimno potvrde svoju dob putem ličnih dokumenata, poput pasoša ili lične karte, a bit će dostupan na mobilnim uređajima i računarima. Cilj je, kako je istaknuto, pružiti roditeljima i starateljima dodatnu kontrolu i zaštititi djecu na internetu. Ova inicijativa dolazi u trenutku kada sve više evropskih zemalja razmatra uvođenje starosnih ograničenja za korištenje društvenih mreža zbog zabrinutosti za zdravlje i sigurnost maloljetnika. Iz Evropske unije poručuju da će imati nultu toleranciju prema platformama koje ne poštuju prava djece.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Kompanija Škoda predstavila je novo mehaničko zvono za bicikl koje može probiti aktivno poništavanje buke u slušalicama. Riječ je o modelu Duobel razvijenom u saradnji s akustičarima sa Univerziteta u Salfordu, koji koristi specifičan frekventni opseg na koji ANC tehnologija slabo reaguje. Zahvaljujući tome, pješaci koji koriste slušalice mogu čuti zvono i do 22 metra ranije nego klasično. Iako je za sad riječ o konceptu, iz Škode najavljuju da će rezultate istraživanja podijeliti s drugim proizvođačima.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Vlasnici nove konzole Nintendo Switch 2 morat će sačekati na verziju igre o agentu James Bondu. Razvojni tim odgodio je izlazak igre 007 First Light za Switch 2 za kasniji period ovog ljeta. Ipak, igra bi trebala biti dostupna 27. maja na platformama PlayStation 5, Xbox i PC, što je već pomjeren u odnosu na ranije planirani martovski datum. Iz kompanije poručuju da žele osigurati najbolje moguće iskustvo igranja na svim platformama. Istovremeno, pojedini izdavači imaju poteškoća s prilagođavanjem igara za Switch 2, pa su neke verzije dodatno odgođene zbog tehničkih problema i performansi.
0: Technology.
1: Technology.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju posvećenu tehnologiji. Nadamo se da smo vam približili najnovije trendove i inovacije koje svakodnevno oblikuju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Budite uz naš program i narednih dana jer vas očekuju nove zanimljive teme i priče. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav!

0: Zanimljivosti.
1: Tehnologija.
0: Zanimljivosti.
1: Tehnologija.
2: Zanimljivosti.
1: Tehnologija.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mežlis islamske zajednice Čajniča u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta učenje sura. 11:50 do 12 sati i 30 minuta prigodna obraćanja. 13 sati podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta ručak za prisutne u kancelarijama Mežlisa. 19 sati svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.

0: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.